0: Uraluje cieľo prúbanie tamburášky v pojediných sekciách, keď sú sa u cieľoj Hrvátskoj prúbali a čo aj byl rezultát, je byl sigurno ako veľká stvar. Kaje Ali, moram reť meni, lično, je mi falilo, veď kusite, kde by tamburáši najprv došli a da sa pokazalo nievo právo majstorstvo na tamburi. To je bylo sigurno začut u Golubici v Vukovarskoj od Bože Potočníka, ale i u prajizvedby Zvonimira Tonkoviťa, je sám solo, igral na bisernici Velebická praskozoria. To je byla zaistnú vrhunská instrumentálna izvedba na tambúri, čo sa sem more dostihnúť a ne samo prátňa tých si zviezdov, kde sú si na letošňu rapsódiu pozvali.
1: A to je byla i veľká razlika prema prvé rapsódii, ktoré sú joži člány, profesionálni tamburáši hrvátske radiotelevízie i ansambla Lado sudelovali. To je úplne bylo absolútne drugačie čuda, ký sú po prvý púdovde igrali a ako mladí tamburáši. A to sa i ponekad čulo, tako da tá veľký, dobrý tamburášky zvuk je ovde malo falil. Predsa onda, kad sú i z bubni i s e-gitárom ponekad pretisnuli zapravo tá zvuk i nise čulo, da je onda sto tamburáši, nego je bil u glavnom je bio jačkar ki nastupa, a manje orkestar. Ali, kod rečeno, mladi su imali šancu, če bilo lipo i mladi solisti su bili začut i u jačenju i u igranju. Za pravi lip doživaj tamburaškog orkestra je, nažalost, malo falilo, ali moguće do iduće ljeto dajte biti bolje, a če još malo kvarilo kod cijelog koncerta, a to je bilo izved mjest u velikoj dvorani, da jednostavno tehnika nije odgovarala i neki glasi uopće nisu bili za čud neke dionice, a to je kroz cijel koncert malo kvarilo. Ali ipak, lip utisak ako 8000 ljudi čuje tamburaše, a ta uspomena, ta ostaje.